Mama ni ni ga ga ni ni mama ni ni mama ni ni ga ga ni ni ni ni ga ga ni ni ma ga ga ni ni ma ga ga ni ni ma ga ga ni ni ga ga ni ni ma ga ga ni ni ma ga ga ni ni ma ga ga ni ni ma ga ga ni ni ma ga ga ni ni ma ga ga ni ni ma ga ga ni ni ma ga ga ni ni ma ga ga ni ni ma ga ga ni ni ma ga ga ni ni ma ga ga ni ni ma ga ga ni ni ma ga ga ni ni ma ga ga ni ni ma ga ga ni ni ma ga ga ni ni ma ga ga ni ni ma ga ga ni ni ma ga ga ni ni ma ga ga ni ni ma ga ga ni ni ma ga ga ni ni ma ga ga ni ni ma ga ga ni ni ma ga ga ni ni ma ga ga ni ni ma ga ga ni ni ma ga ga ni ni ma